چقواتاتی. سو ازش کلچکنن باکتریا یوقتش یخلقی، اونو بدنگی تکنده، او آغرختن چقرب کتی. من اونو خلونی شرط داد ازمگی ترتیب، کیم اورغالقانه کرست بر دیدم. او یغلب دروب، آقا منو اوجی قایتم کلدی دیدی. کیم اونو اورغان بوده نتیب ولدم. درستن چکندن کیم اونو راسا قطختم بالدم. اسم دقلش چه؟ بو تونج قدم باشقلابلن سوقشم ایدی. شنودن کیم هر قدم درس کمانگان دا. اینم همان منو آرقام دیوردگان بودی. اونو چرایدن عجایب برخل مغرورلخ چکب درتی. شون چیلا اتوب کتی. هر قدم مشو اش نی اسمگه آلگانم دا. عمل قلب اونوگه اصل نرسلن ایلپ بیرمن. یا که اونو بر تلپیگ معقول بولب شو آرقلق ازم ن قلبدیک یکنچم نیویش خطرشمن. مشو وقتم باشلاب قابل ایگز بولش ن ارزو قلدگان بودم. شندخ بوگاندا هیچکم منو اینم نی خایت بوزقلم میتی. شندق. من دن باشقا ایشکم اونو بوزقلس بومایدو. او تماخ نیاب بوپلا صافاغا قنغیب تیلفون اویناشق باشلغنه دا اونو بوینونی شرط داد سقیب قچقومشلانی یغشق یاردم نشن اوگیتدتم. هر قیتم او بدنچی نخطورشنی داوملاشتورامغاندا اونوغا یعنی بر رت حرکت قیتیب قیب بولانمسا اویگی قایتماسلیقنی بویرویدم. پات پات بر ایشنی جایدا قیلانمایسن دب اونو زانلی قیلاتدم. Менің тихлиген игілігімні о сорап мұқоймайды. Пәкәт әр айда пұл етмегенде пұл елешінілі біләді. Өзі езіватқан китапқа му анч көңіл бөліп кетмейді. Язғысы кәгенде азырақ езіп қойады да, еріп қаса бір күн ұқлайды. Апам даим мені өзіңі бәхлі ұпыртып кетсен дейді. Бірақ оның ішінің өдістін шықалайды қалықыны біліп дұрмен ю, пәкәт қатыржан боламаймен қалас. Даим оны лағайлап дүйірісен дейді. او بر قدمت تانس کجیلی که اورلاش دروب، اون نتیجه اولمپیک چمپیونی، دنیا چمپیون‌لرنه تکلیف کردی. تیغ نایت تیزلا، اولابلن یکن دوستادم باب کتی. من دائم برایش ن اولونو پیلالک اشکال می‌سن دیدم، براق او اشکال اکش مکابات پلادی. تیغ اوکوچلا اویش می‌ستن رئیس باب سایلندی. دائم اونی مینت ترلاقان یوق شبقسز دیدم، براق ترمشتی که اشکشلانی او مندم بگرگ ایزده تطودو. Апамның тоғылған күні, той қылған қатері күлдіріні есімгізіп тұрды. Хәтта оныңға өзімдімі бәкірі қатық тәләп қойымен. Бірақ, о, әзәлдің бұ ішладың ағырынмай күліплі қойды. Оны тәңқітілгенде, о, күліп тұрды. Оны мақтығанда, о, күліп тұрды. Нем үшін, оның әр күні бұнда қошал үрдіғалықыны білмедім. Бірақ, оның мұшындақ күлкісі маңа дүнияның не қадар гүзәлдігіні. Әр қандақ жапа мұшақатының همان اتوب کیت دغلاقانه بیلدردی. او سهب زلا سینه های جانگا سال دغلاقان. حتی بوران چپ قلخ کلادمو، او خودی خویش دک ایلخلخ ترک دادو. بعضلا کند کلپلی یوردگان آدم عملیت دا بخسازگر، اصلا زربگ اچرایدو دیدو. سن اونون هر کد مشند خوشال ترگانگا قراب، باش اگرک یوخ دب اولشان ممکن. براق، اونون مو ازگو تشلخی کایس با، درد لربا. بنو بلب درمان. براق او همیشه‌ن یخش ترپنی باشکلاغ بلدروب کیونگل سیزیکلانی özüگی ایلپ قالدو. او شنچلیک علاهیده. شونه اینم بولغاش قا هر وقت özümنن بر پارچه گوهردک چخناب دور دغلاقم نبلب درمن. او من کردن انج سویملیک آدم دارم. یازده تاتلیک خویبیتیم برون آتانام بیجان داشویگه بزن اکتکلی کلدی. یارم ساعتن عالدا آتانام اینم قا بز کیپ قالدوق. یک تخلیه‌انو یغش دروب مکتب نان آلوگ چکن دب تابلگان. یارم ساعتین کین 5-6 قدم تلفن کل سخمو او زادل آمدی. بو ندمو از دیرکسی یوقاب کتیش بوسون. اصل ده او بو اشتن خبر تابگان دا تیخی گرانگورن اویق دیکن. او دادا آپا من مکتب دروازه سگ از قالدم دیدی. آپام نان اونونگا بسینان یادخ بینارانن استاق کالدوق. یول بوی سینی عجب اشرت مدوقو. Ондақ болса, біз мектеп дәрвазысығы қайтып, сені тапайлы дейшіні кім бұлды? Шының білін о күліп ташылап, «Дада, апа, мән тек ятақтың чықмыған, мені біраз сақлап тұрыңла» деп, ерім сатын кейін андың үйіктақларыны еғіш тұрып бинадың чықты. Шының білін о тіл аханәтке қалды. О, мәңгі мұшындақ. Маңымыз демегіце бір нәрсілеріні еғіш тұрмайды. Кечкіп мұ әстайдылық білін. Адам ғайатыда көп ішлағы алдырыс болмайды. سینن خلادگانن فقط سخلاش دیدم. بر یخش اگه بولش چون من نسبتاً بو دل بخش ایتش بلن همراه بولش دور.
چکسز بخش ایتیش و چکسز همراه بولوش. یعنی بر قیتم دا اونی بازر اتک اشخانه ایلپ بردم. پول تولای دا غنچه دا او کی مهمان قلدو دب سورب قالدی. اپلا پول قبچکم نو انتب قبط من. بو قیتم سن تولب درغن. کیین همه سه مانگی سب بوسون دیدم من. اشخاندن چکپلا او خیالگ کلمگندک سومکم ناخترش کو باشلدی. اندن مانع آلیب قراب. اگا پول قبچکم بیارد ترمام دو دیدی. من سومکا قلم نسیلپ سلسام پول قبچکی قلم غورلدی. پول قبچکانی راستلا آلمانگو باید قرصم یوختردی دیدم. من بنا قندخت چندرش نبل میترگاندا او مانع آلی بر قربیدپ پول دلشتن خشکان آگام دیدی. اونن آرکستن کلپ اونن بیشنه سلاب دروب. اوندخ بوسا وقت خیلی بالدرگیان سینی کینو کورستپ کلای دیدم. او ازالدن مانع توزد قبول درمایتی. شنوم بلن کینو خانگو یورب گتتو. براخ کینو خانگو برگاندن کین پول قبچکم دکه پول نون یوسوم قم یتمای دغلاقانو باید قب قالدم. İlacısız onun yanı bilet aldırdım. Biletini kolum gelip, onu külüp durup, yanı bir qetim mehman qılay, aga mehman qıladı, dedim. O yanı közünü bir alay devitip, arqısı burulup, külüp koydu da, aga, seni qartızımdaki kırgüz bettim, boldı gəp qılma, cevap qaytıramayım mən, dedi. Bılıdıqallarımın arısta o ən əqıllıq hesablanıdı. Daşı imtihanda toluq nomor eliş, əmdi tarix bop qaldı. Daşı doqatqanda, Biz bir xil dərsini asasən tallayımız, amma bir dərsini tallab qalsaq, billi müzakirə qılımız. Bir qetim biz kitab yatlavatqanda, onun dərsliqini yatlaşqa anç köngül bölməy, bir nemiləni sızıp oldurğanlıqını bayqap qaldım. Biraq onundın sınaq ağanda o şarıldab yatlap bərdi. Onundın, sən bir nərsini yatlaşqa nemonda qaldız, dəb sorsam, o külüb qoyub, bəlkim məndə bir sehir badu, ya ki bu məndəki bir xislətməkin, dəb cavab bərdi. Biz hər qetim gəp talışıp qalğanda texi işki yığız gəpimni qılmay turupla onun qılğan gəpigə qayıl bolıman. Bəz çağlada onun qılğan gəpigə anç qoşulmasam mı, bıraq nemi deyişimni bilmay qalıman. Yani bir qetimda biz Fudan daşıydıki qoş gezek açısıngıl, Yuming və Yutong bilan bir program işildik. Ula bizgə sihirgərlik oyunu körüstüp bərdi. Bıraq oyunun yerimgə kəlməyla ufkam ulanın oyununu yalğanğı çıqadi. Bıraq O, маңа бір қетім түшендірісімі еңілі білмей олтадым. О, бұланы оқуғыны да бәлкім күліп кетеді, бірақ еңілі шыны дәймен ке, о, мән біледіғаланың үші де тұрмышқы ен дайын тоғыр муамелі қылыдығаланың бірі. О, әзелдің тұрышыдыға вақтыда тұрыш керек, арам елішқы тоғыр кегенде арам еліш керек, деп ойлайды. О, әзелдің парчпырат ішлау үшін өзіні ұпыратмайды, шындақла тәм ақылмайды. Нақшты олығыз кәсә, өз ялғыз беріп, күн кәш болғыча нақшты олап келеді. Кино көргіз кәгенде, яны 10 минут вақыт қасымы таксидің бірін тосып беріп көріп келеді. Яқшы тамақлан егіз кәсә, бір немі қыпияп келеді, о әзалдың өзін ұпыратмайды. Нұрғын кішілен маң оқшаш, тірішіп-тірмішіп өгініді, қызмат қылыды. Шүнчі жапа тарсымы тұрмыштың ләззәт елішіне ұнтып қалыды. Шуңа даим жапағы қағанда кес қылыды. Әтті бұныңдың ағырыныды. Әмілетті бұнда қып кетішінің ажыт ұйық, вақытның өтші ен дайын тез, ғайат болса ен дайын қысқа. Шуңа тілеклерімізіні қандырып дұрайлы. Бұл құрлан езуатқынымда шауқау татлық ұқылауадыды. Оныңғы яздықтың біріні бәрсаңла, 5 минут қанмай ұқылап қетіп кетедіған, пәрдің тартып қойдың мұ, о бұны қараңғы кетшәді бір ұқылыса орындың тұрмайдыған омақ ұқам. Қазір сыртты ямғыр иғашқы башылды, аспанны қап-қары бұлыт қаплады. O uxluğulu 13 saat boldi. Yəni, qancılık uxlaydı qallıqı naməlum. Hə, unutub qapdı mən, o uxluğandı şüncilik bəxaraman, xuddi, dünya onun bilən billi uyquqı kətkəndək uxlaydı. Onunğı qarab, inisi bolsa, aksi güherdək boludikən dəb hisqib qaldım.